kležnja. Kad pucaju kesteni, pale se to plame, pojavi se posnata čežnja sa neoznačenim.

0: Radio Kalendar.
1: Yes, dobro jutro vam svima, još jedan put, 18. je svibanj, 138. dan godine po Gregorijanskom kalendaru, do kraja lita ostalo još 227 dan. Krećemo iz 1804. lita, Napoleon se okrunio za francuskog cara, vrzmo reći, i unoća bi vas moglo interesati, 1900. kvarnari prvega lita potpisano je rimski ugovor, i su potpisani... 1988. počelo povlačenje sovjetskih vojnika iz Afganistana. I onda još ćemo evo dati jednu informaciju. 2025. godine inauguracija misa pape Lava 14. U noći bi još svakako stija spomenuti, to je da je na današnji dan rođen hrvatski znanstvenik 1711. godine, a radi se o Ruđeru Boškoviću. Evo, toliko u današnjem radio kalendaru.
0: Radio kalendar.

tankerska plovidba i da se u petak stiže u Trst, Dugi otok u Pireju, Olibu u srijedu stiže u Corpus Christi, Frankopanu u Seuti, Rava u Fosu, Velebit u Šekov, Vinjenac u četvrtak stiže u Singapur, Vukovar u četvrtak u Houstonu, Zoilo u Rozaritu, Dalmacija u zaljevu Vasiliko, Pag u Quinteru. Atlantska plovidba, Ape Argosi na Sidru u Singapuru, Ape Astarea u Port Rashidu u Perzijskom zaljevu, Ape Dubrava u Luci Pascagoula, Ape Dubrovnik plovi prema Singapuru, Ape Jadran u Luci Masinlok, Ape Revelin u Luci Changshu, Ape Slano u Liberiji, Miho Pracat u Enoreu, Ape Zaton plovi prema Singapuru, Ape Kupari u Luci Santarem, Ape Lapad u Luci Luanda, Korkira Shipping, Saleh u Sinešu, Ocean Swagman u subotu stiže u Kartahenu, Esaras u Jorf Lasfaru, Bahidža u Kartaheni, Alfa Adriatic, Veruda plovi za Port Harcourt, Stoja u Savani, Punta u Grčkoj luci Eleusina, Champion Pula u Filipinima, Verige u petak u Gvatemali, Champion Pomeru u Šekou, Champion Istra plovi za Quintero u Čileu. Split Ship Management, Al Kuwait u Šri Lanci, Al Salam 2 u Jedinjenim Arabskim Emiratima, Aida Luna u Šerburu, Alberto Topić u Kanli, Nord Leopard u Singapuru, Costa Deliciosa u Valeti, Costa Fortuna u Istanbulu, Romo Express u Ziltu, Sider Sonja u Dženovi, Guardian u Žuhaju, Golden Carrier u Imereseu, Hansa Australia u Jantianu, Fantastic u Valeti, Sepen u Marini Soline, Joy Me u Monaku, Kijac u Bakru.